0: Πρώτα, πρώτα και στήκλε με λαϊά. Όχι, το τάι, όχι, το τάι, όχι, το
1: Моя штикла. Окей, ми усі три смо я про заправу ставлі. Поздравлі, рекле, да рідно послуша актуа, да нас ма зло рада про заправу. Є па Матія застава едно... На първи поглед се мисля да мав провокативно опрашання.
0: Не, я знаю, що провокативно не га не заставлю.
1: Не, она є издала чисто все. Матія се я прашу, ке летос видимо у купалка, ке допустує. І Северина є відговорила все, здай парі срабите звезик па Белишко.
2: Я лечем тамо, где ми син каже. Od 2020. mi smo na Verniku, to je jedan mali otočić, jer tamo nema auta, nema ničega, VIP loža za mene onako, samo mi malo počiste one iglice i to nema ni, tu je na Šugamanu smo, a on boli, jel tu mu je ekipa, znači svi ga znaju, ulazi u svačiju kuću, nema puno tamo kuća, ali je ono svuda dobro došao, on se tamo dobro osjeća. E sad već ovo ljeto on želi malo i na Vis, tako da ja sam uzela ta 3 tjedna za nas. Doduše ja ću malo ići pjevat, vrijeme za godišnje će biti, je.
0: Torej, dopustuje Tanka i sin reče da mora dopustovati, oziroma na Vrniku trenutno in Tanka vsi poznajo, tam ima svoje prijatelje, a ona si bo vzela tistih 3 tedne dopusta oziroma malo počitka od Petja, sicer pa bo še zmer pela, tokrat pa si sin želi na Vis. Tamo videli, tako da, lejte, imate lokacijo A in lokacijo B.
1: To je zelo vse.
0: Probite,
3: moj Erik je trenutno na Visu. A me mora kaj skrbeti.
1: Meni se zdi, da ja.
2: Pozdrav televiziji, Radio Aktual. Drago mi je, da ste uvijek aktualni. Evo što, ja sam aktualna s vama.
1: Severina, dobro jutro. In Severina, o tem jutro, moja štikla.

0: Ovaj, nekako u suživotu smo bili od ranog djetinjstva, putovali smo zajedno, tako da nismo, jeli, dobro se znamo. Znamo
1: ta,
0: koja su pravila.
1: Ta pot u Ljubljano ni iz Jema, ja.
2: Točno poznaje pravila, ne?
3: To ja, točno tako. Je bil vse, tako kot mora biti oče, torej iz strok in vse in rock'n'roll, ampak od malega živijo ta lifestyle oziroma ta način življenja in se ve, kakšna so pravila.
1: Same, Željko, a je Zvone sam prijel za kitaro ali mu jo je oče dal v naročje za probataj?
4: Ja sam očekivao da ću vam sam uzeti gitaru, bilo je u kući na 5 mjesta po neka gitara. Ja. Ali u druženju...
1: Sveći, moraš zaletjeti u gitaru.
4: Pa u druženju do 12. godine uopće nije gledao na stranu gdje stoji gitara, nije prstom zapravio jednu žicu.
3: Ja?
4: I bavio sam ovom sportom, malo igrao taekwondo, pa onda tenis, pa skijanje. To je bilo sjajno. Ja sam se već počeo nadati da sam ja možda jedan onaj... da imam nekog kostelića.
1: Ja,
4: će jednog dana Hrvatsku predstavljati na skijanju sve. Međutim, jedan dan je došao da me razočara i kaže, a ja više ne bih skio. Ne mogu podnositi teror, recimo, trenera i svi, ako uvijek govori daj ono, nemoj tu voziti, nemoj ja. Rekao, dobro, ne veze, samo nešto moraš raditi, ne možeš od skijanja odustati, valjda izaći na ulicu.
3: Ja.
4: On je rekao, znaš, tata, ja bi svirao gitaru u imenicu. Za toliko godina je trebalo da uzme gitaru i od tada više ne pušta.
3: Ja,
4: pomirio sam se s tim da ću neko vrijeme tada pričekat, nauči svirat, vjerovao sam da ima talenat kojeg je sam prepoznao,
1: aha,
4: to je
1: najljepši,
4: najbolji način.
1: Za napredu,
4: bilo
1: čemu.
4: Uzeo gitaru, napredovao sjajno i uskoro je već bio na udru sa mnom i ja sam objavio. Ja smatram da dok je moja karijera, on će biti uz mene, poslije će naravno raditi svoju i ispratit ću ga tako jednog dana, ali za sada ne odvojili smo. Ja pravi tandem na pozornici i svi koji dolaze na koncerte gdje nastupam, znaju, bit će tu Zvone i mislim da sada ravnopravnost jedna velika, nije samo bebek, stari bebek Zvijezda, nego i junior.
3: Torej, začelo se vse skupaj tako, da je oče mislil, da bo pa sin športnik, ker je vse kazalo na to, da bo on smučar in je že polagal upe na to, da bo novi Kostelić, ampak je v enem trenutku rekel...
1: Smučarjeli, šport, ja.
3: V enem trenutku rekel Zvone, veš kva, ne.
2: Preveč so ga omejevali.
3: Meni tole ni všeč dol, meni levo pa desno pa sem pa kje.
1: Ampak do takrat se ni dejansko skitaro
3: ne, torej do 12. leta, sa 12, je li tako? Torej, pri 12 letih se je pa vseeno odločil, da je pač prepoznal oziroma je prepoznal talent v sebi oziroma začutil to poslanstvo, da bo enkrat kitarist. In evo, oče je verjel vanga in hvala Bogu, da je verjel in zdaj ga ima zraven sebe in se pozna, da tudi zdaj, ko nastopata skupaj, ni več samo oče bebek, tisti glavna zvezda, ampak sta si kar enakovredna. Lepo.
2: Res pohvalno in kar mal zavidanja vredno, ne? Vsak bi imel to lepo vest.
3: Ti bi tudi još sa kitaro igra.
1: Vemo, da ne bo, ne, ti ne sil. Ne sil. No, ti je žanin sil.
3: Ja. Ok, no sicer pa na zadnje smo se torej Željkom pogovarjali o tvojih začetkih in je res izredno ponosen na te. Aktualovci pa itak obožujemo seveda njegove komade, njega samega. Kako je tebi igrati pesmi legendarnih Bijelo dugme in seveda očeta, te pesmi, ki jih publika poja na vas glas? Kakšen je občutek, ko igraš te legendarne pesmi?
5: Pa prekrasan je osjećaj i imam veliku zahvalnost da sam dobio tu priliku, jel? Tako sam se rodio, jel, pod nekom srednom zvijezdom. Prekrasno je da izbor u glazbi, jel, koji sam dobio za svirat je moj izbor u glazbi koju bi slušao. Tako da, jel, to je win-win situacija.
3: Lih, to sam hotla uprašati, če bi tu sicer poslušao to glazbo. Ok, ja to...
2: Nimaju vsi take sreće, ne?
3: Nimaju vsi take sreće in seveda je tudi sam poudaril točno to, da ima sreće, da se je rodil ravno v to družino in da lahko preigrava vse te legendarne pesmi, tako da...
2: A je drugače biti sin take legende, kot je Željko, kdaj tudi težko? Naporno, da si sin legendarno?
5: Pa nije. Meni je zapravo od uvijek sam shvaćao zašto je to tako. Kad bi hodali po gradu, tatu su zaustavljali, čovjek se brzo navikne na to, jel?

0: Željko Bebek, oziroma Željko in Zvone Bebek, ste še zmeraj v aktualnem studiu, živa ja, učala,
1: pozabu.
0: Ker danes smo dejansko vama na čast vsi malce bolj rokersko zrihteni kot sicer, ker da vse zadnje imamo vsi malo te rokerske duše.
2: Končno smo se lahko izrazili.
0: Končno. Tam je, čeprav je mami, zdaj vidim, kako si doma prekledena.
2: Na... Vidite, da so se strgala s kemne.
0: Strgala si se s kemne, dobesedno, za tako rock'n'roll stvar, kot je obisk rockerskih in tudi pop legend. Ampa kaj je recimo vajna najbolj rock'n'roll stvar, ki sta jo skupaj naredila, kot oče in sin? Kakšna lumparija, mogoče na odru, mogoče na turneji, mogoče...
3: Pa mislim, da uvijek za zadnju pjesmu koja je izašla, smatramo da nam je najdraže u ovom trenutku. Vodimo se rock'n'rollom, pa je naša svaka pjesma zapravo rock'n'roll, bez obzira na zvuk. Bitna je duša u toj pjesmi. Pa tako svaka zadnja pjesma nam bude ta glavna pjesma.
2: Glavna, tako jer duša posti ta.
0: In zdaj bomo slišali za na koncu, ampak...
1: Preda nadaljujemo mi z letošnjim CMC festivalom v Vodicah, vprašanje, a bi vidva za sebe rekla, da se zelo dobro poznata med seboj?
3: Da.
1: Se dobro znate?
3: Znamo.
0: Da. No pa da vidimo, če se res dobro poznata. Fanta naša, čas je namreč za eno luštno družinsko igro z imenom Bebek ali Beba Bebek. Mi imamo nekaj simpatičnih trditev, vi da boste pa povedala, za koga od vaju najbolj drži določen stavek. Punci, okay. Fanta sta vajina.
2: Ja, tam izgrad.
4: Dej. Ok, za koga velja dejstvo? Zjutraj rad malo dlje poležim. Zjutraj rad malo dlje spim. Ko više voli spavat?
3: Ja.
1: Ujutro.
4: Ujutro. Ko teže ustane, ko se probudi teže.
1: Beba Bebek. Okay.
4: Beba Bebek.
5: Ja sam jutarnji čovjek.
0: Beba Bebek, torej, evo, Beba Bebek.
1: Raje kot u studiju sam na odru. Više volim pozornicu nego studio. Ko Beba ili...
5: Mislim da oba dvojca više volimo studio.
1: Studio!
5: Jer bez studija ne bi bilo pozornice.
4: Ok, to je res. Ampak kako je on rekel,
1: Beba,
4: oči vse naredil v studiju, jaz lahko sam nastopam, kaj imam jaz za dela drugega? Ok, dobro. Dejstvo, spet sem zamudil na vajo. Kdo večkrat zamudi na vajo? Na vježbe, na probu.
1: Kasni.
4: Ko kasni?
1: Ko kasni na vježbu.
5: Rijetko kad se kasnije na probe, pa uzimo se zajedno.
4: A ja vaj!
0: Odlično!
4: Se pravi vaj!
0: Super!
4: Da, vaja se začne, ko prideš tja.
0: Ja, prepačni, tako.
4: Vaja,
0: si prideš točno, takrat, kad te paši.
4: Točno tako.
1: Dobar, tele pa ne boste mogla igrati na skupno karto. Zmeraj na krožniku pustim zelenjavo. Uvijek na tanjuru ostavim...
4: povrče.
1: Povrče.
3: Pa ja, ne. Pa niko ne ostavlja.
4: Jedete povrće.
5: Pa mi se bavimo vrtom.
4: Oj,
0: no!
5: Vikendice.
0: Pa niste vidio Slovenca.
4: Sve sami. Sve sami.
0: Vrhunsko.
5: I onda za učak uvijek idemo u brcelatu.
4: Bravo.
1: Zdaj je na vikendici. Eliksir mladosti.
4: Ja ću se pozvat. Okay.
0: Odlično, res nas je enaka in očitno več kot očitno se dobro poznate in ogromno časa skupaj preživite.
4: To moš prav. Zdaj pa...
1: Še eno imamo tam.
4: A je še eno vprašanje?
0: Aha, čakaj, točno.
4: Ja, ta vela skor za me.
0: Ja.
4: Potrebujem veliko pozornosti. Kdo od vaju rabi več pozornosti?
3: Ja.
4: Ne? Pažnje, ko više treba pažnje?
5: Pa ne.
4: Noben od vaju. Pa kako ste ona
1: enotna?
4: Ona
1: da ste
4: kao fotar pa si.
0: Ja, bravo. Zdaj pa še glavni razlog.
1: Pa glavni razlog, da ste danes tukaj CMC festival. Uradno sta, v bistvu je Željko legenda festivala, ampak vseeno, kaj vama je, lahko skupaj odgovorita, kaj vama je pri CMC festivalu najbolj všeč? Šta je ono što vam se najviše sviđa na CMC festivalu?
5: Najljepša stvar na tom festivalu je zapravo prilika glazbenicima koji se godinu dana ne vide jer svi putuju, prilika da se jedan, dva, tri dana sastavno da se druže, da niko nikome ništa ne prigovara, da se nema što svađati, jer festival nema natjecateljski karakter, nego revijalni. I to je vrijeme kad se onda glazbenici zaista iskreno druže, ponapiju, kaštaju, i sve to što...
0: Zato Martina Hot.
5: Zato naša. Zajedno, rijetko kad mogu napraviti. Uh-huh.
4: Torej, ja, festival, vsi vemo, CMC festival ni tekmovalnega duha, ampak je revijalna zadeva, tako da je v bistvu eno fantastično druženje vseh glasbenikov, ki se tam srečujejo ob tej priložnosti, ker se sicer redko, ker seveda vsak od glasbenikov ima ali turneje, ali koncerte, kakorkoli, in je to tak prijeten trenutek, kjer je glasba, kjer je zabava, kjer se lahko tudi kaj spije. In je to v bistvu en tak čar tega festivala, ali ta sproščenost in druženje. Sicer pa Zvone, kakšen nastop pripravljate? Kakšen, imate kakšno posebno stvar, da pripravljate, kakšno presenečenje?
3: Pa svaki put, ali svaki naš nastup je zapravo nama ponovo izlazak na pozornicu. Nikad to ne uživamo kao nešto što je normalno, uvijek se za to pripremamo na poseban način, ovisi gdje dolazimo. Ali niko ne gubi. Nigdje nećemo svirat manje, a negdje više. Uvijek sviramo naš koncert koji zapravo strašno volimo svirati. Najradije bi svirali 5 sati. Ne mogu ljudi dostati 5 sati.
0: Za naporuke, torej.
4: Ja, bih imela naporuke, če uvedla.
0: Torej, zmer daje vse od sebe, v bistvu.
4: Definitivno, torej, vsak njihov koncert in nastop je vedno nekaj posebnega. Noben nikoli ni za kaj prikrajšan.
0: Željko, kaj pa danes Bebek posluša, recimo? Kakšno muziko?
5: Kaj danes
0: slušate?
4: Kako vrstu muzike slušate danes?
5: Ja zapravo nisam promijenio svoj ukus i zato slušam što sam slušao i u mladosti. Beatles, Stones, dakle sve ono što je stvaralo i današnju glazbu. Naravno da je tu i Joe Cocker i Peter Gabriel i Pink Floyd i sve ovo. Dakle, ipak ona starija imena. Nova ne poznajem, premda ne mogu reći da danas nema dobre glazbe, da pače. Ima puno toga što bi možda slušao, ali ja sam se naučio na ono staro, pa tako i svojoj publici uvijek pjevam i svoje stare pjesme.
4: The best. Navada železna srajca, bi se lahko rekli, še vedno je prepuščen na najboljši stari legendarni glasbi, pa obenem pa priznava, da tudi novi izvajalci, nova glasba je fantastična, ampak nekako ostaja zvest stari glasbi in tudi to glasbo na svojih koncertih potem predaja publiki.
1: Zvone, kaj pa je, katera pesem od očeta je tvoja najljubša?
3: A ja se ne bi mogu odlučiti. To me uvijek pitaju koja
1: i
3: bi bila
1: nikad ne dobijem
3: najdraža.
1: Odgovora.
3: Da. Ali ja zapravo volim i ove pjesme koje su manje znane. Aha. A jer ove koje su poznate sviramo svaki dan, pa rekao bi njih živim svaki vikend.
1: A koja od manje poznanih bi morala biti više poznana?
3: Dobro. A ima ih.
4: Da je odamo na repertoar.
3: Aha, okay. Sad se treba odlučiti.
4: Pa smo ga
3: pripravili. Stvarno bi se teško odlučio, ali i ono, u svakom periodu i u ovim najstarijim pjesmama i u novim pjesmama od zadnjih projekata se da naći neka ona zlatna pjesma koja je jako vrijedna, ali ja osobno slušam albume cjelokupno. Jedno mi je puno draže pustiti jednu ploču da ona odsvira cijela. I zapravo za puno pjesama ne znam ni kako se zovu, ali znam te pjesme. Jer cijeli album ima svoju cijelu koncepciju i priču, što je puno veće od samo jedne pjesme.
0: Kako smo učasnih poslušali?
4: To je realno, od začetka do konca poslušali. Teško se je odločiti in mi se to strinjamo, pač težko se je odločiti, kjera pesem Bebkova je najboljša. Definitivno pa kakšna, ki ni tako znana, si zasluži malo več pozornosti, tako da dajmo malo to zbrskati, pa poslušati še te pesmi.
0: Zdaj pa mislim, da je čas, da ta zadnjo slišmo in vsaka zadnja ima je najbolj všeč, tako da verjetno je že kaj novih napisanih posnetih. Voli me do neba, še preden greste na CMC festival 2026. Hvala vama,
4: hvala,
0: Željko, Zvone Bebek, vrhunska sta, pozdravite, prosim, še shopping dekleti.
4: Bova mi dve.
0: No, imamo še neki dela.
5: Vama hvala, puno hvala za ovu priliku da se zajedno s vama javimo vašoj publici. Veliki pozdrav sviju Bebeka koji su danas došli u Ljubljanu sa željom da pozdrave ne samo aktualce nego cijelu Sloveniju i naravno da napomenem da danas ne nastupamo, ali u 9. mjesecu dolazimo u Ljubljanu i nadam se da smo danas to dobro najavili.
4: Pa september
1: bo. Če bodo še kakšne manj znane pesmi, ne morda.
4: Če jo su pa narodila takrat, no.
0: A ja, ja, ja, drugač bi bil že čas.
3: Ali bit ćemo i u Maribor, isto.
0: Tako da kjerkoli boš rodila, tam bo.
4: Fantastično. Ok, hvala lepa za vse lepe besede in lepe pozdrave. Bomo prenesli vsem tistim, ki niso slišali v tem trenutku. Sicer pa dejmo si poslušati.
0: Željko Bebek, seveda v zadju tudi zvone, voli me do neba.

srce smije se, kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog